mo dupe lowo olorun oba tun pe o je ki n wa laye kin tun wa laye kin tun wa laye ara mi gbogbo eyin ti e n gbo mi eto alojo na ni e n gbo lati adaba 88.9 fm ni ilu akure awa lori okikan tente ni ilaramokin

en tin bi mi nu gan loni nu tin bi mi nu gan loni nu baba bara wa soro enu na la fi mo bara wa soro a le fi boko to ara wa ka mo fi bara wa soro now abi ah enu na la si mo fi bara wa soro

0: akaba kwada lati eka polowo oja
1: yesu mi do seba o
0: andukwa lo gbogbo eyin ara idanre alade lo si oke aro wa si osinle bi e se n ba wa jeun ni chicken republic to wa ni modern chai junction ni oke aro be la ndupe lowo eyin te wa ni joka oluwa tuyi wa sinu ala alagbaka eyin te n wa ba wa jeun ni oluwa tuyi roundabout gbogbo yin pata la ndupe lowo yin adugo eyin te n lo si gbogbo awon stores wa toku ni agbara lowo olon ibanuje okero tobi koni wole to ko wa wa